Ще у 90 радіо. Програма «Утянос пульсас». Кіквіна дарбудіна, нудешінтос, ікі септіньоль втас воландос.